0: Nur der beste Sound, alternativlos. Wenn dich jemand fragt, was du so hörst, dann sag's geradeaus. Pirate Radio ist mein Sender.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgo.